Radio Cordillera ka! Me choque kapiki pinsunak ni kanta ke kamon! Acha yo añan yo! Tu programa